0: Otterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Så få skritt kreves, står det på forsiden av papiravisen til VG I dag. Når vi kommer på jobb, så ligger papiravisene på en pult, og jeg fortsatt veldig glad I papiraviser. Vi kjenner at det en overskrift som frister litt. Hvor mange skritt må egentlig til for at man skal holde seg I sånn noenlunde form om dagen?
3: Jeg synes det irriterende hvis de har oversiden så få skritt kreves, og så det 10.000 skritt, fordi det en skikkelig tur. Det du vet, når du setter deg mål, jeg skal gå 10.000 skritt hver dag, det får ikke jeg til alltid. Selv om jeg går hjem fra jobb, så har jeg ikke 10.000 skritt.
2: Og det 10.000 skritt som har vært fasiten ja. Ganske lenge.
3: Så hvis det sånn 4.000 skritt, så blir jeg fornøyd nå.
2: Men måler du skritt med klokke eller med app eller med et eller annet?
3: Neida, men telefonen tar opp litt skritt iblant.
2: Det jo ikke rart du ikke kommer til 10.000 da, hvis den bare tar opp litt skritt iblant.
3: Ja, men jeg gidder jo ikke å gå med klokke eller ring på en måte.
2: Nei, jeg går med klokke som logger hvert eneste skritt og har oversikten og da det blir fort 10.000 skritt altså selv på litt slappe dager. Men så få skritt
3: på litt slappe dager.
2: Hva det du ler av, Niklas?
3: Du sa på litt slappe dager.
4: Du sa at det var lett å ta 10.000 skritt på dine slappeste dager. Ja. Der må du nesten ta litt
2: skritt, altså. Var det snikskritt?
3: Og jeg må si, jeg satt med en med sånn klokke på festival I forrige uke, og hun veivet litt på armene, og så ble det 10.000 skritt på klokka, mens vi satt på festival, så jeg tror ikke på disse klokkene.
2: Ok. Det en ny studie, det det bestandig, som viser at 7.000 skritt om dagen holder I massevis.
3: Wow, vi kan gå ned 3.000. Ja. Det var ikke så
2: godt. Så 7.000 den nye 10.000.
3: Yes.

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, jo, men først en tur til. Biltema!
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema! Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten. Fix and
3: drive! Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: Dette er God morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Og fortsatt i studio produsent Niklas von Schindlo. Går det bra med deg, Niklas?
3: Det går fint. Det skal jo bli så fint vær i dag, så ja. Jeg gleder meg til å få skikkelig, skikkelig sommerfølelse etter jobb.
2: Bra.
3: Men nå skal vi ha en følelse av å finne ut hvem som mest normal.
2: En følelse av normal.
3: Prøvde på en fin overgang der, den ble som passer. Men vi skal, jeg har med et spørsmål til dere, og den, det svaret dere gir, det avgjør jo hvem av dere to som er mest unormal i dag. Og spørsmålet, det handler jo om sommer og reising, for nå er det sommer, og det er sommerferie ganske snart. Ganske snart.
4: Ja, ganske snart. Ja. Altså, jeg har sommerferie om under to uker.
3: Ja, ikke sant?
2: Er det to uker bare til du har ferie?
4: Ja, fredag. Torsdag neste uke.
2: I all verden.
3: Ok, men da passer det at du svarer først i dag. Ellen, er du klar?
4: Jeg er klar.
3: Har du reist alene til utlandet?
4: Ja.
3: Ja, du har det.
4: Ja.
3: Mye, ofte, flere ganger.
4: Ja, på jobbtur. Flere ganger har jeg reist til utlandet på jobbtur.
3: Alene på jobbtur?
2: Det gjelder jo ikke.
4: Ja, tre ganger har jeg reist alene på jobbtur.
2: Det gjelder jo ikke.
4: Jo, til utlandet.
2: Ja, men det er jo ikke
4: frivillig. Ja, men det er du jo

Ja, jeg nevnte jo at det den internasjonale reggae-dagen i dag, og det en tid på året hvor reggae føles ekstra godt, så det på varme dager, altså sommerlige dager. Men det ikke den eneste tingen som markeres i dag. Ja, det også den internasjonale vitsedagen, og ikke minst den internasjonale kyllingvingdagen. Ja, så kanskje du rett og slett skal i ettermiddag sette av tid til å både spise kyllingvinger, ta en vits og høre på reggae da.